0: ابھی اس ڈریس پہ لگے ہیں
1: جس کو میں ڈیزائن سمجھ رہا ہوں
0: وہ ایشن اس ڈریس کا حصہ ہیں. رائٹ, اف آئی ہیو اے بلیک پیچ ہیئر آن دس ڈریس, اف آئی ہیو اے بلیک پیچ ہیئر, ایشن وہ بلیک پیچ اس وائٹ ڈریس کا حصہ ہی لگے گا. اگر کوئی باہر سے دیکھے تو وہ بلیک پیچ بالکل اس کے اندر حصہ بن کر رکھے گا. لیکن نالج, ون پوائنٹ آف نالج ول چینج ایوری تھنگ. اگیان ہے تو ہم کہیں گے یہ بلیک کالا داغ اس ساڑی کا حصہ ہے, اس کا ڈیزائن ہے. گیان ہے تو ہم کہیں گے یہ ڈریس وائٹ کلر کی ہے, یہ صرف اوپر سے لگا ہوا داغ ہے, اوپر سے لگا ہے, مٹ سکتا ہے. گیان اور اگیان فرق.
1: اوکے,
0: اتنا
1: اگیان میں ہم بول رہے تو نیچرل ہے,
0: نیچرل ہے, یہ تو اس کا حصہ ہے. اگیان ہے کیونکہ ہم نے بہت سمے سے اس کو وائٹ کلر پہ تو دیکھا ہی نہیں, ہم نے بہت سمے سے اس کو اس داغ کے ساتھ ہی دیکھا ہے نا.
1: اس جنم میں جب سے پیدا ہوا تب سے دیکھا نہیں نا,
0: تب سے دیکھا نہیں نا,
1: تو پچھلے جنم کا تھوڑی معلوم ہے,
0: نہیں معلوم ہے نا.
1: جب سے میں نے شرٹ خریدی تب سے,
0: یس, جب سے میں نے خریدی تب سے ہی ہے.
1: لیکن کوئی جو مینوفیکچرر بولے گا مل کے کہ بھائی صاحب میں نے ایسا بنایا نہیں تھا, یہ تو غلط ہے, یہ دھبا لگا ہوا ہے, آپ اس کو مٹا دیجیے.
0: اینڈ موسٹ امپورٹینٹ از وہ مٹ سکتا ہے. کوئی چیز پہ, ایک ڈریس پہ کوئی ایسا بھی چیز ڈیزائن ہو سکتا ہے, ایک داغ ہو سکتا ہے جو مٹ نہیں سکتا. لیکن پرماتما نے کہا یہ تو اوپر سے لگا داغ ہے, یہ تو ایسے ہی مٹ جائے گا. اور اسی لیے جو اس دن آپ نے پڑھ کر سنایا کہ کوئی بھی چیز بار بار کرنے سے لوپ میں چلی گئی ہے, میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے, ڈاکٹرز نیورو سرجنز بھی کہہ رہے ہیں, وہ لوپ میں چلی گئی ہے, برین میں وہ وائرنگ بن گئی ہے. اور اسی لیے جب بھی وہ بات آتی ہے وہی نیورونز فائر ہوں گے. لیکن سائنٹسٹ نے کیا کہا, اٹ کین بی چینجڈ. سائنٹسٹ نے بھی کہا اٹ کین بی چینجڈ, پرماتما نے کہا اٹ کین بی چینجڈ. سو وی ناؤ جسٹ نیڈ ٹو ورک آن ہاؤ ٹو چینج اٹ.
1: یس, ہو ہیو چینجڈ,
0: وی ہیو سین آور سیلوز ہو ہیو چینجڈ.
1: تو پیپل ذرا ہٹ کے بول رہا تھا تاکہ میں,
0: امپورٹینٹ از اپنے جیون کے انوبھو. کوئی ایسا ویکتی نہیں ہے جو جیون کی یاترا میں کبھی نہ کبھی اپنی عادتیں نہیں بدلتا ہے. اٹ کڈ گو ٹو دا گڈ سائڈ
1: اور بیڈ,
0: اٹ کڈ گو, بٹ اٹس اے چینج آف ہیبٹ نا.
1: میں نے آپ سے نہیں کہا تھا 10 آؤٹ آف 10 میرا ایک تو چینج ہوا,
0: آؤٹ آف 10 ایک ہیبٹ چینج ہوا
1: تھا بولا تھا نا آپ کو,
0: چینج ہوا
1: اس کا مطلب چینج ہو سکتا ہے.
0: سی, آپ نے پچھلی بار کیا کہا, پہلے جب میں کالج میں تھا سب لوگ آس پاس سگریٹ پیتے تھے, میں نہیں پیتا تھا.
1: صحیح,
0: ہیبٹ اس سمے کیا ہیبٹ تھی کہ نہیں لیتا تھا, تب بھی لوگ آس پاس لیتے تھے, نہیں لیتا تھا, وہ ایک ہیبٹ تھی, وہ بھی ایک سنسکار تھا. پھر من نے کچھ اور تھاٹس کریٹ کی, بدھی نے نرنے لیا تو لینا شروع کیا, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک ہیبٹ بنی, چینج آف ہیبٹ. اب اس کیس میں دی ارلیئر ہیبٹ واز ہیلدی, نہیں لینے کی, پھر ایک ہیبٹ کریٹ کی جو من اور شریر دونوں کے لیے اچھی نہیں تھی, کیونکہ شریر ہیلدی نہیں رہے گا اس ہیبٹ سے, من کے اندر ڈپینڈینسی کریٹ ہو جائے گی, من ہمیشہ ریلیکسڈ ہونے کے لیے ایک سبسٹینس پر ڈپینڈنٹ ہو جائے گا, من اڈکشن کی طرف جائے گا, آتما کمزور ہوگی کیونکہ آتما کی ول پاور گھٹے گی. تو ہماری چینج آف ہیبٹ ہوئی towards something which was not right for us. پھر سمے بیتا, پھر کچھ من نے سوچا, بدھی نے ایک الگ نرنے دیا, پھر ہیبٹ چینج ہوئی, پھر ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا. تو من بھی ہیلدیئر ہوا, شریر بھی ہیلدی ہوا. جسٹ ان ون لائف اسپین وی سی سو مینی چینج آف ہیبٹس. ہم سب سارا دن میں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو, کوئی بہت لیٹ اٹھتے تھے, سڈنلی اس کا جاب یا اسکول ڈیمانڈ کرتا ہے جلدی اٹھنا, کل سے چینج آف ہیبٹ. چینج آف ہیبٹس تو ہم سب دیکھ رہے ہیں, تو وی کی ناٹ سے کہ کوئی بھی ایسی ہیبٹ ہے جو چینج نہیں ہو سکتی.
1: ایک ہیبٹ اگر ہم چینج کریں تو دوسری ہیبٹ چینج کرنے کے لیے بھی شکتی آ جاتی ہے اور کانفیڈینس آ جاتا ہے کہ آئی کین چینج. میرا بلیف سسٹم تھا ارے یہ تو کتابی باتیں ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے, یہ تو بہت مشکل ہے, اور اتنا میں اس پہ کانفیڈنٹ تھا اس نیگیٹو شبد پہ کہ ناٹ پاسبل, اونلی فور بکس. لیکن اب آپ

0: وہ اچیو کر لیا, ویری نائس. لیکن کرتے ہوئے ایکسپیرئنس کیا کیا, ایکسپریس کیا کیا, اس پر اب دھیان رکھنا شروع کرنا ہے کہ انرجی کون سی ہے, کیونکہ مائی پرپز آف لائف از دا بینگ, اس کا پرپز آف لائف, ناٹ دا ڈوئنگ. بس وہ چھوٹی سی ایک جو کہیں نا کنفیوژن جو ہو گئی, اس سے ہر اسٹیپ پر غلطی ہوتی گئی, ہر اسٹیپ پر. اسی لیے پرماتما نے آ کر کہا صرف ایک چھوٹی سی بھول کہ میں آتما ہوں یہ بھول گیا, اور میں دیہ ہوں, میں شریر ہوں, اور شریر سے جڑے ہوئے جو سارے لیبلز تھے, اس ایک وسمرتی سے, اس ایک بھول سے ایوری تھنگ وینٹ آل اوور رانگ. ٹوڈے آل آر اینگر, اسٹریس, پین, ایوری تھنگ is only because of this one illusion. And that's why one correction, bahut mehnat nahi hai gusse ko khatam karna isko, no, one correction.
1: Actually wo wahi baat hai na ki jaise hame ye kahe ki hame ye cheeze hatani hai, wo bahut mushkil ho jata hai, lekin agar ye hi thought create hona hai ki ye mere jeevan ka purpose hai, you know, to create happiness,
0: simple hai. Mere jeevan ka purpose kya, khush rehna. Khushi chahiye nahi. ابھی تک کیا تھا جیون میں, کیا چاہیے, خوشی چاہیے, خوش رہنا, اور پھر خوش رہ کر کیا کرنا, آٹومیٹکلی اوروں کو وہ تو مجھ سے ٹرانسمٹ ہوتی جائے گی. ٹمارو لیٹس گو بیک ٹو آر آفس
1: خوش خوش,
0: یا ان دس پرپز ویری کلیئرلی ریٹن ہیئر, پرپز آف لائف ٹو بی ہیپی, ٹو بی پیسفل, اینڈ ڈو دا ورک. آنسر یور سیلف ان دا ایوننگ, آج کا دن کیسا بیتا, اور کنٹینٹمنٹ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں باہر.
1: پرپز لے کر اگر جائیں گے تو ہم کر بھی لیں گے,
0: کر بھی لیں گے, کیونکہ جو بھی پرپز ہم اٹھاتے ہیں اس کو ہم کر لیتے ہیں. صرف وہ فل ان دا بلینک پر ہی اگر غلط آنسر لکھ دیا تھا تو پھر اسی کے اوپر سارا فوکس تھا. تو پرپز آف لائف ٹمورو مارننگ, رائٹ فرام صبح جب اپنے بچوں کو اٹھانا ہے,
1: ہیپینس سے اٹھانا ہے.
0: No, that's not challenging. That's the purpose of your life. Purpose of life situation dependent تو نہیں ہوتا. لوگ اپنا پرپز اچیو کرنے کے لیے بڑے سے بڑے چیلنجز کو کراس کرتے ہیں, اس لیے پرپز آف لائف بہت امپورٹنٹ. یہ میرے جیون کا لکش ہے, کیونکہ میں کون ہوں, میں آتما ہوں, تو میرا لکش کیا ہو سکتا ہے, میرے سے ہی تو جڑا ہوا ہو سکتا ہے,
1: میری ویلوز کو ایکسپریس کرنی ہے.
0: تو کل سے بس یہ وہی کام کرنا ہے سارا جو پہلے کر رہے تھے. نتھنگ ایلس از چینجنگ آؤٹ سائڈ, فوکس از چینجنگ ان سائڈ.
1: مجھے لگتا ہے سچی شیوانی اس میں کام صرف یہ کرنا ہوگا,
0: دھیان رکھنا, دھیان رکھنا,
1: صرف یاد رکھنا ہے, باقی ساری چیزیں تو اپنے آپ ہی ہونی ہیں.
0: اسی لیے تو پرماتما بار بار کہتے ہیں ایک چھوٹی سی بات, سول کانشیسنیس.
1: اچھا ہم نے کیا کیا, آٹومیٹڈ ہم نے یہ چیز کر لی اور ان پہ کام کرتے گئے, وہ جو سارے کام ہیں وہ آٹومیٹڈ ہو جائیں گے.
0: وہ آٹومیٹڈ ہو جائے گا, یہاں آٹومیٹک نہیں ہوگا. اپنا کریٹ ہمیں کرنا ہے, کام تو اپنے آپ ہو جائے گا, کیونکہ جب رائٹ ابھی بھی کام تو ویسے بھی ہو رہا ہے, سمتکارا کام تو ہمیں کرنا ہی آتا ہے, صرف کیا کرنا نہیں آ رہا تھا, کریٹ کیسے کرنا ہے. اور کیونکہ مجھے نہیں آ رہا تھا کہ شانتی کیسے کریٹ کرنی, خوشی کیسے کریٹ کرنی, میں اوروں سے مانگنے لگے, آئی ول اچیو دس, تب مجھے یہ ہوگا. اور وہ اچیو, لائک مینی پیپل آئی ہیو میٹ, ٹیبل سے میرے جیون کا پرپز ہے, مجھے یہ اچیو کرنا ہے, مجھے اس رول تک, یو نو, اس ٹائٹل تک پہنچنا ہے, اور ٹینشن ہوئی ہوئی ہے اس بات کی کہ میں پہنچوں گا نہیں, کروں گا نہیں, پہنچ پایا یا نہیں, راستے میں کون سے آبسٹیکلز آئیں گے. تو پرپز آف لائف چیلنجنگ ہوگا. تو میں کون دھیان میں رکھ کر اب جیون کی یاترا پر کل چلیں, تو دیکھتے ہیں کل کا دن کیسا بیتتا ہے.
1: بالکل. لیکن سسٹر شیوانی ایک بات یہاں یہ جاننا چاہیں گے کہ مجھے اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے, میں نے اپنے ویلیوز اور پرپز آف لائف کو تو سمجھا, لیکن میں جو ابھی تک زندگی جی رہا تھا یا جی رہی تھی اس میں بہت سارے چیزوں کو میں نے پرپز بنایا ہوا تھا اور وہ ایک ایسا ٹرینڈ پہ جی رہا تھا, تو یہ پرپز آف لائف میرے ساتھ ہمیشہ ہر پل یاد رہے مجھے, اس کے لیے یو نو ہاؤ شڈ آئی,
0: اس کے لیے مجھے صبح اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ کر, جو ہم کہتے ہیں میڈیٹیشن, تو ہم میڈیٹیشن میں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو پھر یاد دلاتے. شڈ وی ڈو اٹ ناؤ فار ا فیو منٹس,
1: دیٹ ول بی نیڈڈ.
0: لیٹ دی باڈی سٹ ویری ریلیکسڈ کمفرٹیبل, اور شریر کو ہلکا رکھتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کرنے کی, دیکھنے کی کوشش کریں. یہ شریر تو جڑ ہے, میٹر ہے, یہ ہاتھ تو وہی کرتا جو میں اسے کراتا ہوں, یہ آنکھیں

0: آپ کو ہم وراہ نگر استھت رام کرشن مٹ کی کہانی سنا رہے تھے۔ سیکھنے سکھانے کا دور کتنا کشٹ پرتھا ہے۔ ان دنوں کی ان گنت کہانیاں ویویکانند دوارا رچت ساہتیہ ان کے پاتروں تتھا انیہ سنیاسیوں کے لیے سنسمرن کے دوارا ہمیں معلوم پڑتی ہیں۔ آج ہم ان دنوں کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سچی گھٹنائیں ہمیں سدور اتیت میں گھٹی پری کتھاؤں سی لگتی ہیں۔ آئیے انہی دنوں میں گھٹت کچھ اور گھٹناؤں کے بارے میں جانیں اور یہ کہانیاں سوامی ویویکانند کے چرتر کے وبھن پکشوں کو اجاگر کرتی ہیں۔
1: نریندر ناتھ ان دنوں اپنے کچھ گرو بھائیوں کے ساتھ آشرم میں ادھیان آدی کرتے تتھا سویوگ اور سویدھا کے انوسار لوک کلیان کاری کاریوں میں لگے رہتے۔ ایک دن بنگالی پولیس کرمی نے انہیں اپنے گھر دن کے بھوجن کے لیے نمنترت کیا۔ اس ویکتی کے ساتھ پہلے سے ہی نریندر ناتھ کے گھر کے لوگوں کا پریچے تھا۔ وہ پولیس کرمی انگریز سرکار کے گپچر وبھاگ کا سپرنٹینڈنٹ تھا۔ نریندر نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں اور بھی کئی لوگ اپستھت ہیں۔ وہ ویکتی کافی ویست ہے۔ دھیرے دھیرے سب کے چلے جانے پر بھوجن کا کوئی لکشن دکھائی نہیں پڑا، بلکہ اس ویکتی نے نریندر سے کہا،
2: ہمیں معلوم ہے آپ سب سادھو کا چولا پہن کر اس مٹھ میں کیوں اڈا جمائے بیٹھے ہیں۔
3: جی آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟
2: ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، اور مجھے یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ آپ ہی ان کے سردار ہیں۔
3: دیکھیے آپ کو غلط جانکاریاں ملی ہیں، ہم سب رام کرشن دیو کے ششیہ ہیں اور اس مٹھ میں رہ کر روکھی سوکھی کھا کر سماج کی سیوا کرتے ہیں۔
2: رہنے دو، ہمیں سب خبر ہے، ہم نے بنکیم چند کا آنند مٹھ پڑھا ہے۔
3: تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ پڑھتے بھی ہیں۔
2: بات کو گھماؤ مت، انگریز بہادر کو اس کتاب سے پتا چلا ہے کہ کیسے سنیاسی بن کر مٹھوں میں رہ کر لوگ سشستر ودروہ کا انجام دیتے ہیں، اس لیے ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔
3: مہاشے آپ نے ہمیں نمنترن دے کر یہاں بلایا ہے اور اب یہاں سب اپمان سوچک باتیں کر رہی ہیں۔
2: اپمان؟ میں بنا ثبوت کے بات نہیں کرتا۔
3: کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟
2: آپ کے محلے والوں نے ہم سے شکایت کی ہے کہ کیرتن بھجن پاٹھ کے بہانے آپ جوان لڑکوں کو اکٹھا کر کے انہیں گپت منترا دے رہے ہیں، انہیں اکسا رہے ہیں انگریز بہادر کے ورودھ بغاوت کرنے کے لیے، انہیں شستر ودیا بھی دی جا رہی ہے۔
3: شستر ودیا؟ ارے انہیں تو گٹھیلا شریر بنانے کے لیے کسرت کرنا سکھایا جاتا ہے اور آتم رکشا کے لیے لاٹھی کے پینترے سکھائے جاتے ہیں۔
2: سنیے مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا ہے، سیدھے سیدھے بتا دیجئے کہ وہاں کون سا ثڑیتر رچ رہے ہیں۔
3: آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ خود آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا کیا ہوتا ہے۔
2: مجھے نہ کچھ سننا ہے اور نہ کچھ دیکھنا ہے، میرے پاس اکاٹ پرمان موجود ہیں کہ آپ لوگ سنتراس وادی ہیں اور انگریزوں کے

0: تھوڑی دیر بعد نریر نے آنکھیں کھولی اور عیسیٰ مسیح کے جیون کی چرچا کرنے لگے۔ جنم سے لے کر کے مرتیو تک کا اس اپورو آتمدان ایوم پنر اتھان کی کہانی کی جیتی جاگتی بھاشا میں ورنن کرتے کرتے شری رام کرشن کا پرسنگ آیا۔ عیسیٰ اور شری رام کرشن عیسیٰ کے دیہ تیاگ کے ساتھ ان کے شیشیہ سادھو پال نے کسی درڑ وشواس کے ساتھ نرو دھرم کا پرچار کیا تھا۔ اتساہ اور آویگ سے ادھیر نریندر کو مانو ان لوگوں کے جیون کا پتھ اسی آلوک میں دکھ پڑا تھا۔
1: جب بھارت واسی آدرش کو وبھکت کھنڈت اور آنشک روپ میں دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ وواد میں رت تھے، جب وشمتا اور بھید کے بیچ سارے اچھ آدرش نشٹ بدھی سے وکرت اور بھرشٹ چرتر کے دوارا کلنکت تھے، ایسے دنوں میں شری رام کرشن نے سبھی سمسیاؤں کی میمانسا کرتے ہوئے سبھی وبھن اور وششٹ سادھناؤں کو ایک سمنوے کے بیچ میں یتھا یوگی ستھان دے کر آدرش کے پریپورن روپ کو اپنے جیون میں پرگٹت کیا۔ یہ پراچین دیش دھرم کے نام پر، جاتی کے نام پر، دیش پریم کے نام پر نر رکت سے نہا کر جس کے لیے پرتیکشا کر رہا ہے، اس بہو پرارتھت بہو اچھت مہا سمنوے کے سندیش کا پرچار ہم کریں گے۔ ہم جو کہ رام کرشن کی دھجا وہن کرنے والے سرو تیاگی ششیہ ہیں۔
2: نریندر ناتھ دھیرے دھیرے پوری طور پر آشرم واسی ہوتے گئے۔ گرو بھائیوں کا ساتھ انہیں بہت اچھا لگتا تھا۔ انہیں سکھاتے پڑھاتے، ویایام سکھاتے، سیوا دھرم کا مہتو سمجھاتے اور ایک وششٹ شکشا وہ ہمیشہ دیتے، وہ تھا ناری جاتی کا سمان کرنا، ان کی پوجا کرنا۔ کہتے تھے اگر تم ناری ماتر میں اپنی ماں کو دیکھ سکو تبھی تمہاری سادھنا پوری ہوگی۔ ہمارے دیش میں سماج من ویتھت ہوتا تھا۔
0: ناری کے پرتی شردھا رکھنے کی شکشا انہیں بچپن میں اپنی ماں سے ملی تھی۔ دت پریوار میں کسی استری کی اومانا نہیں ہوتی تھی۔ سوئم بھونیشوری دیوی اتینت سوابھیمانی مہیلا تھی۔ اپنے گھر پریوار تتھا پریچت جنوں کو بھی انہوں نے یہی شکشا دی تھی کہ گھر میں یدی استریوں کا اگر اپمان کیا جاتا ہے تو وہ پریوار جلدی ہی نشٹ ہو جاتا ہے۔
2: سوامی ویویکانند کو بہت سارے گن وراثت میں ملے تھے۔ ان کے پتا اور ماتا دونوں لکھتے تھے۔ پتا نے ایک اپنیاس لکھا تھا اور ماتا کویتائیں لکھا کرتی تھی۔ بھونیشوری شکشت مہیلا تھی۔ صرف بنگلہ ہی نہیں، انگریزی کا بھی انہیں اچھا گیان تھا۔ انہوں نے گھر پر ایک انگریز مہیلا سے انگریزی سیکھی تھی اور نریندر سہت اپنے دوسری سنتانوں کو بھی انگریزی پڑھایا کرتی تھی۔ سسٹر نویدتا کے ساتھ وہ انگریزی میں بات بھی کرتی تھی۔
0: سوبھاگیہ وتی و سدرشنا ہوتے ہوئے بھی انہیں پتی کی اکال مرتیو کے بعد اتینت دکھی جیون بتانا پڑا تھا۔ غریبی، مقدمہ، بڑا بیٹا نریندر کا سنیاس گرہن اور ایک بیٹی کے دوارا آتم ہتیا کرنا آدی دکھوں کو انہیں جھیلنا پڑا۔
2: نریندر ناتھ اپنی ماں سے اتیادھک پربھاوت تھے۔ انہوں نے کہا تھا وہ جو کچھ بھی ہیں سب ماں کے پربھاو کے کارن سمبھو ہوا۔ اگر اتہاس اٹھا کر دیکھا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ سنسار کے سبھی مہاپرش ماتر بھکت تھے۔ شنکراچاریہ، ایشور چندر ودیا ساگر اور سوئم ویویکانند اس کے اداہرن ہیں۔
0: جب وہ امریکہ گئے تو یہ دیکھ کر انہیں بہت آشچریہ ہوا تھا۔ وہ امریکہ میں اکثر اپنی ماں کی باتیں کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ انہیں یادداشت کی شمتا اپنی ماں سے ملی ہے۔ تیتھی پتر کو بھی یہ گن ملا تھا۔
2: ویویکانند امریکہ میں ایک اور بات پر حیران ہو جاتے تھے۔ وہاں کسی مہیلا کو ماں کہلانا پسند نہ تھا۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ ماں کہنے پر ان کی ادھک آیو کا پتا چل جائے گا۔ ویویکانند اس بات کا بڑا ہی آنند لیتے تھے۔
0: سسٹر نویدتا اور دوسری مہیلاؤں کے دوارا لکھے سنسمرنوں سے پتا چلتا ہے کہ سوامی جی اکثر ان لوگوں کو اپنی ماں کی بات بتاتے تھے۔ اس مہان ماں کے مہان بیٹے کو نمن کرتے ہوئے ہم برہا نگر مٹ کے دنوں میں واپس چلتے ہیں۔

0: ایسا بھی رائٹ کوالٹی کا نہیں ہے. لیٹ می ریمائنڈ مائی سیلف کہ میں اپنا ڈیمیج کر رہا ہوں. دیٹس وائی کانسٹنٹ ٹیک اویئرنیس. پھر وہ ایک نیچرل ہو جائے گی. شروع میں تھوڑا سا اٹینشن دینا پڑتا ہے. وی ہیو سین ود ایکسپیرئنس کہ آفٹر سم ٹائم آپ کی جب اس طرح کی ڈسٹربنگ تھاٹس چلنے لگے آپ کو خود دکھائی دے گا. جیسے باہر کوئی ڈسٹربنس ہو آپ کو دکھائی دیتی ہے, یہ آپ کو دکھائی دے گی. جیسے دکھائی دے گی یو ول بی ایبل ٹو ورک آن اٹ.
1: وی فیل گڈ. ہاؤ یو فیلنگ, ہاؤ یو فیلنگ, یو نو.
0: نہیں بٹ فیلنگ تک بھی نہیں پہنچے گی وہ
1: تھاٹ تک.
0: ہاں فیلنگ میں بھی نا تھوڑی دیر میں آتی ہے. جب ایک پرٹیکولر سیریز آف تھاٹس کچھ ٹائم تک چل رہی ہے دین آئی اسٹارٹ فیلنگ یو نو لائک دس. بٹ ایف آئی ایم ایبل ٹو جسٹ لوک ایٹ ایٹ دا لیول آف تھاٹ, وائی ایون گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیج آف دا پروسیس پلان ٹو دس.
1: واپس لانے میں آپ کو ٹائم لگے گا. اوکے ہم نے یہ سجگتا رکھی سارا.
2: ابھی نیکسٹ اسٹیپ تو یہ ہے کہ بھی اس کو ہم چوز کریں. ہم نے کافی بار اس کو ڈسکس کیا ہے کہ بھی ہم سوئم اپنے تھاٹ کریئٹ کرتے ہیں. یا تو دوسری بات اس سے بھی بڑی سمپل ہے کہ ہم اپنے تھاٹس کو چوز کرتے ہیں. جیسے ہم کھانا چوز کرتے ہیں, کپڑے چوز کرتے ہیں, ایسے وچاروں کو بھی ہم چوز کرتے ہیں.
1: تو دیئر از اے بوفے آف
2: تھاٹس, یا
1: یو پک دیم اپ وچ آر گڈ فار یور ہیلتھ.
0: True. Yes, beautiful.
1: بوفے میں بھی ہم بڑا ہیلدی فوڈ چوز کرتے ہیں. تو سملرلی
2: یہاں پر بھی ہم ویسا ہی فوڈ چوز کریں کہ جو آتما کے لیے اچھا ہے نا, جو آتما کے لیے نریشنگ فوڈ ہے وہی فوڈ مجھے چوز کرنا چاہیے. اور نریشنگ کیا ہے کہ جو بات آتما کو پسند ہے وہی نریشنگ ہوگا. آتما کو کیا پسند ہے؟ شانتی چاہیے اس کو, پیار چاہیے, پوترتا چاہیے. تو بس اسی پرکار کے تھاٹس کو چوز کرو, آٹومیٹکلی آتما گرو ہوگی اور باڈی بھی ہیلدی ہونے لگے گی.
1: جو ان نیسیسری ہم یو نو اریٹیٹ ہوتے رہتے ہیں دوسروں کے بارے میں, غلط ان نیسیسری کرتے رہتے ہیں. ایکچولی اگر اب آپ سوچنا شروع کرو تو بہت سارے تھاٹس جو ہیں جو اگر اتنا میری باڈی کو افیکٹ کر رہے ہیں, یو نو جو ہم بار بار کہتے ہیں ویسٹ تھاٹس, باسٹ ہو گیا, جو ہو گیا, وہ ہم کنٹینیوس کرتے رہتے ہیں. اب یہ پروسیس کیا ہوگا؟
2: چوز کرنے کے پروسیس میں دو چیزیں ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ میں جو چوز کر رہا ہوں کوئی ایکسٹرنل چیز مجھے کنٹرول کر رہی ہے. پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ لوکس آف کنٹرول ایکسٹرنل ہو گیا ہے. یہ جو میں تھاٹ لا رہا ہوں کوئی ایکسٹرنل بات کو لا کے لا رہا ہوں. میرے پڑوس میں ایک پریوار تھا کہ بھی ان کے آپس میں کافی جھگڑا ہوا, ڈسٹرب ہو گئے. ریزن کیا تھا کہ بھی ان کی آفس میں دوسرا جو فرینڈ تھا وہ سنگاپور چھٹیاں منانے کے لیے جا رہا تھا, ہم نہیں جا سکتے, وی ڈونٹ ہیو سو مچ سیلری. اسی سے ڈسٹربنس ہو گیا. تو وہاں یہ چوز کرنا چاہیے کہ بھی میں نے غلط چوز کیا نا. سنگاپور جانا امپورٹنٹ نہیں ہے, پیس آف مائنڈ امپورٹنٹ ہے. نہیں اگر میرے ریسورسز وہ الاؤ نہیں کرتے ہیں بس مجھے اب اس میں چوز نہیں کرنا ہے. مائی چوائس از کہ بھی میں پیسفل رہوں. بھلے بھارت میں بھی کہاں گئے, تھوڑا ہم نے انجوائے کر لیا اور تھوڑا سا میں ہم نے انٹروسپیکشن کیا, میڈیٹیشن کیا, تھوڑا سائلنس میں گئے, تو اس سے اور زیادہ ہیپینس بڑھے گی اور کوئی پرکار کی بیماریاں نہیں آئے گی, اس کو میں پریونٹ کر لوں گا.
1: تو یہ ایک چوائس کی جب بات آتی ہے, اب بھی تک بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنی چوائس سے کر رہے تھے, تھاٹس نہیں کریٹ کر رہے تھے.
0: سی اگین, ہمیں جب تک اس کا ڈیمیج نہیں پتا تھا وی ور ناٹ ٹیکنگ کیئر. لیکن اگر آج اگر ڈیمیج پتا چل رہا ہے کہ صرف ایک ایسپیکٹ پہ نہیں, میرے جیون کے ہر ایسپیکٹ پہ ڈیمیج ہو رہا ہے, ڈونٹ یو تھنک وی ول اسٹارٹ ٹیکنگ
1: کیئر؟
0: بیٹھے بیٹھے ہم سوچتے رہتے ہیں اس نے ایسا کیوں کیا, اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ بھی کوئی کرنے کی بات تھی, ایسا کر دیا, میں نے اس کے لیے اتنا کیا تھا, اس نے میرے ساتھ. اٹ کین جسٹ گو آن اینڈ آن اینڈ آن. لیٹ می جسٹ ٹیل مائی سیلف there's something happening.
1: I think میں خود میں ایسے ٹائمس آئی ایم فیلنگ کہ وی شوڈ ڈو اٹ دا ادر وے راؤنڈ, یو نو, لیٹس لک ایٹ دا ڈیزیز وچ وی ہیو.
0: اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ ڈیزیز تک مینیفیسٹ ہو چکا ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے آج ڈائبٹیز, تھائرائڈ, ان میں سے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن میری تھاٹس چلتی ہیں اس کوالٹی کی, تو کہیں نہ کہیں ڈیمیج شروع ہو گیا ہے. وائی ویٹ کہ کل آپ نے کہا کہ بھائی صاحب نے کہا واک بھی وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی بیماری لگ گئی ہے. تو یہ بھی تو ایک بلیف سسٹم ہمارا بنا کہ بیماری ہوگی تب ہم دھیان رکھیں گے. دھیان رکھ لیں, وائی گو تھرو دا پروسیس. आई गो थ्रू द प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंट तो ये है अगर मैं अपना ध्यान रख लेता हूँ तो मुझे भी नहीं होगी और मेरे आसपास जो एटलीस्ट मेरी क्लोज इमीडिएट फैमिली है उनका भी ध्यान हो जाएगा. सी मैंने ऑफिस में अपना ध्यान नहीं रखा तो मुझे गुस्सा आया, मुझे बीमारी हुई, मैंने बच्चों को गुस्सा किया उसका इफेक्ट उन पर आया, मेरी वाइफ परेशान हो गई उसका

0: رنگ اور پکا ہو جائے گا جیسے آپ نے کہا وائٹ پہ, تو اس کو نکالنے میں پھر محنت بھی زیادہ ہوگی نا.
1: آگے ہم اسی گانے سے شروع کریں گے, اسی گانے کو شروع کریں گے, اسی ریکارڈنگ کو شروع کریں گے, تو وہ اور پکے ہوتے جائیں گے.
0: تو آپ کی جو دادیاں کہتی ہیں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں,
1: ابھی نہیں تو کبھی نہیں, اس لیے اٹس سو امپورٹنٹ. گیان ابھی مل رہا ہے, سمجھ مل رہی ہے, یوز کریں اس کو, اپنے سنسکاروں کو بدل لیں. ابھی اگر شرن آ گیا ہر گھڑی انتم گھڑی, ابھی اگر شرن آ گیا شریر چھوڑنے کا, سنسکار نہیں چینج کیا تھا, لے کر جائیں گے, نیا کاسٹیوم لیں گے, بچہ ہے اس کا, وہ سی ڈی ہے, وہ گانے ہیں. اب اس بچے کو کب گیان ملے گا, کب سمجھ ملے گی نا, کب وہ سنسکار پریورتن ہوگا, اب وہ اسی گانوں کے ساتھ سٹارٹ کرے گا. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس ماحول میں جاتا ہے, وہاں سے اس کو کیا وائبریشن ملتی ہے. اب ہمارے پاس پاور ہے. یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھنا کہ میں آتما میرے سنسکار لے کر جاؤں گی میرے ساتھ. ہم کیا کرتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں, دورا دیشی نہیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں آگے کی کس نے سوچی, ابھی اتنی پرابلمس ہیں. لیکن وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا, وہ جب وہ سنسکاروں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو کئی بار وہ جیون بھر ان سنسکاروں کے ساتھ درد میں رہتا ہے. تب ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کرم کر کے آئے ہیں, پتہ نہیں کیا پیچھے کر کے آئے تھے جو یہ ہوا. تو آگے جا کے پیچھے کا ریگریٹ نہیں کرنا ہے, ابھی چینج کر لینا ہے تاکہ آگے سیکیور ہے.
0: جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ کئی لوگ مرنے کے بعد بھی بول کے جاتے ہیں فیملی کو کہ اس فیملی سے بدلہ لینا ہے. مطلب سمجھو اس فیملی میں 15 لوگ ہیں اور ادھر 25, تو 25 اور 15 ملا کے کتنے لوگوں کی ہم انرجی ڈسٹرب کر کے جا رہے ہیں. ویسے ہی جب سنسکار بھی جب ہم ہمارے یہاں کٹ کرتے ہیں اس جنم میں, تو اگلے جنم میں کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. جیسے یہ دشمنی اگر بولے گی اینڈ کرنا میرے جانے کے بعد, مطلب الٹا اگر وہ بول کے جائے وہ آتما,
1: تو کتنی آتماؤں کے وائبریشن چینج ہونے والے ہیں اس کی وجہ سے.
0: تو ہمارے سنسکار بدلنے سے اوروں کا بھی تو وہ ہوتا ہے.
1: میری جرنی کا آگے کیا ریزلٹ ہے, کیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جیسے ہم نے اس دن دیکھا ایک فوٹو کھچوانے میں کتنا اٹینشن ہے, کیونکہ فوٹوگراف کیا ہوگی, ریکارڈ میں چلی جائے گی, البم میں لگ جائے گی نا. پھر ہر بار جب البم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ فوٹو, ہاں یہاں میں اسمائل کر رہا ہوں, دیکھتے ہیں نا. تو یہاں جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں آتما سنسکار لے کر جاؤں گی. اسی لیے میں آتما ہوں یہ یاد رکھنا کیوں امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہ یہ مر گیا تو سب مر گیا, میں مر گیا, نہیں, میں آتما نہیں مر رہی. دس جرنی از لانگر, اٹس ناٹ اے جرنی آف 70-80 ایئرز. دس جرنی از اے لانگ لانگ لانگ جرنی. جو ریکارڈ ہو گیا وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا, یہ میرے ساتھ جائے گا. یہ سنسکار مجھے آگے انیک پرستھتیوں میں پھر تکلیف دے گا. سپوز جیسے آپ نے کہا غصے کا سنسکار ہے, ابھی ہو گیا تو ختم ہو گیا نا. پیس کا سنسکار کریٹ ہو گیا, اب جب آتما شریر چھوڑے گی.
0: دونوں میں سے پاورفل کیسے بنائے, پیس کے سنسکار کو مور پاورفل دین دا غصے والا,
1: ڈیپینڈنگ آن وچ از یوزڈ مور. گروو, اب پیسفلی بات کرنا شروع کریں.
0: لیکن ایک بار پیسفلی پیس کا سنسکار بنانے کے بعد, نیا گروپ یا نیا فولڈر کھولنے کے بعد, پھر کنٹینیوس ایفرٹ کرنا پڑے گا کہ ٹو یوز پیس مور دین دی ادر ون
1: ٹل اٹ گوز ان ٹو دا لوپ.
0: اوکے, ٹل اٹ بیکمز سو اسٹرانگ آٹومیٹک موڈ مینج.
1: لوپ میں چلا گیا نا ایک بار, تب غصے کا سنسکار بہت ریئرلی ایمرج ہوگا, ہو جائے گا پھر کبھی.
0: آئی ہیڈ فورگاٹن وہ آٹو موڈ میں آ جائے گا,
1: وہ آٹو موڈ پھر کبھی غصہ آ جائے گا, بٹ اٹ ول بی ویری ویری ویری ریئر, بیکاز وہ کبھی بجے گا گانا. جیسے ابھی اپوزٹ ہے نا, ابھی غصے کا گانا زیادہ بجتا ہے, پیس کا سنسکار کبھی کبھی. اس لیے لوگ کہتے ہیں 2 منٹ شانتی دو, 2 منٹ تو شانتی سے بیٹھنے دو. مطلب شانتی 2-2 منٹ والی ہو گئی ہے.
0: ہاں, پورا دن تو آفس میں جھنجھٹ, رستے میں جھنجھٹ, ٹرینوں میں جھنجھٹ, آنے جانے میں سارا دن جھنجھٹ میں, 2 منٹ میں شانتی,
1: 2 منٹ شانتی دو. اب وہ جو 2 منٹ شانتی بھی بول رہے ہیں, وہ ایکچولی باہر والوں کو بول رہے ہیں چپ کر جاؤ, 2 منٹ شانتی دو. لیکن باہر سائلنس ہو جائے گا, اندر تو سائلنس ہونا چاہیے. تو جب ہم پیس کا سنسکار, پیشنس,